0: Quick, do you know what the bloody bitch about my menti gonna hear cashgata, cashgatuskat, atuskana, my cahagatuskatuskan, atuskana. Eh, jiga to the oha to you, jibu, could was technically nazi could no, and menti gada to the is eight step to the the ninja dabbin or the sogas dab danja, jagan menti gada, mukmuinish week, kuskun wine, I wouldn't catch it to mutaman in Agunota. Ek wone ek hagat te shuitan wa natyat sang manji hagat makete do ji hagat wone jeng mano ad ke ji hokta upstuyat manji go upstuyat na bait ten den ni hos sek ni den na je kut no hon nas shuitan it kan de se ji tsum utyat ta chat upstuyat ji se den da wat bernard er wie ji vid magno hapte kwe kwe bernard
1: mas ta malji ga ho muriel Jadi kalau malji gahu kanjiuk,
0: kanjiuk.
1: Najah de siapa jihat? Eh, unjai aku hubiuk. Jadi kalau kunit, pablo jadi kalau malji gomi real dos kalau pablo. Tapi kalau dia unjai sah cetek, kalau mesti cetek, dia un dos cetek soalnya. Lel down jihuk, mas tak malji gahu ilmu wadai ni tak. Nampuh gadori lurkan anda tuat sukam. Eh, mana jauh itu pas itu tak mesti ada ni mungkin ya jauh faham itu betul betul betul betul betul
0: betul betul betul betul betul betul betul betul betul betul betul betul betul betul betul betul betul betul
1: betul betul betul betul betul betul betul betul betul betul betul betul betul betul betul betul betul betul betul betul betul betul betul betul betul betul betul betul betul betul betul betul
0: betul
1: betul betul betul betul betul
0: betul betul betul betul
1: Udah tamien deh sih, abu tu kudu udah tamiman deh sih.
0: Eh, mana itu tu? Eh, mana cakap agak jatuh, kita kau ini cepet tua kute na cene tisu kute tepat musta guna nu kawawah ni deh nu jemat nu bayi deh deh kapa tamiman cak kawawah cemas. Ani wala ini kau ini cepet tua kaze tepat musta guna is penat deh tat deh mewadain dua tak. Makiat centre mitchabu ti de deak Denis Vincent à Jean-Liaison ou Gonéat et par Moustada Koudenadj. Et on est pas de Minek Bernard, qui a des bonjours et par Moustada.
1: Et vous Jean-Charles Pétasso, Mange de mille ou non, habite de pas de moulou. Sans charpie ta chou de bourgatin.
2: Kenim mama, de mister bourgatin, ma, then I want to go to yoga, one over to yok mou, tatram, no, that manu diga, radi, no, mama, the bourgatin, mambanu tem, genet, ou toi, c'est un moum stonanja, tant de diwata. Tagata would basit yot yet, la tourtoja.
1: Hey Jean-Charles Pietasso, il a donné le vice-premier ministre de Huilano, Yann Lafrenière, tu peux te dire qu'il est Huilagan. Magne Huilagan, il est venu
3: Catherine Champagne Jourdain, j'ai dit, am tout le monde, nous avons l'autre qui t'a donné la foresterie, il y a une homme dans le square, ou à Dagena, et l'autre qui est tombé ma tête au petit chose-mont. Magnet de Badmoun, il l'a, comme c'est tout le wagon, il est de fenêtre, on est accusé, on a besoin de l'autre, besoin de vous autres, Miami et tout le wagon, il l'a. Philippine de la Dagen. Je demande à Wahat, le premier ministre du. L'Ouvre, tout droit, le premier ministre, Christine Fréchette, mais moi, je ne sais pas. Le racisme systémique. Ça n'est pas de même, je ne sais pas, on dit j'en sors.
1: Mais le racisme systémique a une autre, mais je trouve une autre, puis elle m'a donné l'eau à vous tenir.
2: Je suis New York, Genève. این او جماعت نده من ده دور دیدن جنه مرگ دی نیا که نه مهنه اینگه گوید من اگه نه یا وی بخوینگه نه نه نه دیمونو کنه نه اگه نه ایران ستو آباد من دی و دیجی نه وی بستو آسول ما دیو جن جن ستو آباد ده نه دی اهی پیوی تاگوینگن کلوم بی بیتانیک موجه کتگت ایران دی واوید ما توین ستو نه نه وی نمت بینگه نه ایجیگان ستو آباد ده اگه دی دی خویت ایران بطاو اینه هی مونگیات ایخ پون نو نو گاتا کنیست چی دو دیتا Aku ni nak buat ini. Tato agan ini aku jangan tem, antem cuma mahkamah aku nu pukutau je, pukutau. Tato agan ini aku buat mahkamah tak nanti ni gantu buat cuma macam tu tu, nampu macam. Wina tu buat tahu mata ni nampu agan yang ti inwa wi kata panen pantono mahkamah aku kata panen bani misat. Aku ni.
3: Kau cuma ini aku jangan soal pe. Natchtar ni benane, Waroilar ni benane, Iloga. Kauz moim ta, la nation inu, uz moim ibenu. Utat e ketranot, utet kebek.
2: Ene, ene, natchkar, utane, kutuat e bihom, kutuat e bihom, en urtis bihom do, ete, ene, epsuya. Au, ne natchkwatan, ne nyane ga ispan, ne nyane gawan wipan, ne yemun, ne kutanda bu seman ti, Mikunete mekwate taya cha patune mwane ngan kawani pantarwe wahat ne wane jichwe jagana wata ne pantar. Mwete nina ne ntuteta ne nwita semana nanzi na wane jenta wenganat manjen kamamuyatwa kamamuyati neshku hiyatanu megi gisho ma kaine Benjamin Ducor ne hiyatan mana hiya Forezir ya tu temaku dah ingat dan izin aku cuma sih coba. Yang mana nak cuatan? Mama ni, ni utin jadi tuwa seperti temuja. Nenu etenda, kemana ni nak etenda mat? Tuh kono mana mana ikan? Jadi apa nak macam mana jadi nak cuat? Biar terbetul data. Nee, mana kau tu dia nak dah tapan je ni kan nak cuit macam. La MRC, les préfets, la MRC, Mac, les mains.
3: Tu vois l'autre, tu crois ton route, tu lui l'as, tu l'as, tu lui as ma droite, tu m'as, oui, l'autre,
2: nous. Man, et tout, t'as dit, t'as dit, این تو تپت نامید باید تو مانیتی نتمیهیت نه لپین کویل تو تمو بانو میجان نشتوان نیوان نچکوان جن جن تاوینگه نتیاتی وندکی مونیان تاوان جن نتن جن نی تیپن جن تاوینگه نتلیما این باملو نه نگو جبندن جیگه مستقویمیان نگوان نبو بودوی تو تاتن جا
3: اپو نگو جان شاو
2: kan stutu ini dan membantu dan tawangan aje, waktu nasi dengan ada tu, macam jen tawangan aje, kami nukut ni nua, ni nukut tawangan sama dengan tu lah, jadi murtad ni nua imunu, payu gua imunu, ane leisku megi risha dengan ada nani depan je, mana yat dahi folizu cuma aku yat depan, mana ikut tak ni Kupanin yang ini nak kawin nak. Awan sekarang nak buat isi tuan dan studatun espetentemun atemun ini nan ni pusing yang awan yang pusing je pun iban ni dompan ini nan mami ni wanji tay ni menstuk ni menstuk kawin pertengahan dek ni. Awan ini nak butuh tabuit mah. Awan ni kita sematan je jangan ni mina aja mak. Jen nih ibu, muda heboh ibu kali at cepengan jadi, mampu itu sama tu saja. Sebab tak kan orang yang uji ini ini ya, pun tadi nukta nenu menistu kanu nenu cuma, kemana nenu at nih ibu, tak kende wah itu kan iban jadi cepengan nih ibu. Oh, ni nak tapi bujuk pun benda jangan jitu, tak kan orang mekwa kan uji, awak ni minat. Ne eh pun puni waktu ni tahu ingat ni waktu tahun ni noya wajib payah. Awak ni tanah ni waktu ni mana ingat jijikan tan o tan he po ma ji gan ta to wan ji wan na wan e na wan e e wi ta sem pya ta ai ba ma ne ne ne ji gan je te wa ti ya ke me hon de ja ji o wi ta no ji wan e sta mi je de ji wan ma ji pa no ja na wo ni me no e mo ne ji ji u ne mi na ma na di ma ko ja ma ko ne no ne pe wa ti me kwa ne pa che no ma ne ma ne na ji ji ma na ga hon ti wi ta to ho de no ji mi Pun na, wanu no jituta, menu no mino na wanu jituta. Inu no no utasi ina inu tapi pacet no wi minati misto wa muka kan buta petman ni cici na wajak inu itu pewatum ni wi nite nite kata no cimi kemana dia pesia pewatum oh aku tanya na ini pu cita piti tapi mana ja ni kejani ni nanti wi tetan ja ni ni Kanta tetapi tenong cici iya cici kalau ne mijuap kacamatua apu payuate itu minta tanah ni tawingan ni nina pisi ni bermiskat ni ada aja tawingan mana ya tepan ni sekolah ni nuina aja kanta pet itu mana mana kena etah tadi cici iya un tapi cici iya non tetai cino mana ni muiya cino ni nama cici iya Hongi wawit mani hongyo chinuon ena wangi situat me kunta sinan kaya pasta yuk. Awane to wane mani genan ene ahin pacha ahin peo wawit na te sita manche nan jam. Chichu manche nan bamna wane den uchmi hinan jam. Kema chinuo tani tata ijin de misto wu wana jati huin, wina jati huin tonani peo. Ya ya chiwe puninan ni nande ti huinan to ne ne tutoya de en mexicano ten to ne tu chim stu mili la dal tan u llegada de tanto ma ya chiwe men so que ne chi to nu ne nan to no con ninan ya ya basta nan to bueno es un diga haga con en avane ne mi cho ya chim bate onde apuntaje me haga tan tan ninan tan ga ten nan da bueno bueno pe yo ne yemun ji min en esta mi gen que vino poco gente más de anchipete na tiene watu tagana nyami to hani de pi no lleva ne wa gente pues tan na no ni ya ni na puta ya de es de puta ya de chis ya tisa he ma un mito semton ma vije to to ji na ji se venga ni bu ma ti ta ji na wa te ga ga ta que ji vine ya ma te ya ji wa ka no ja wa ne wa ne em lo enta mi kun ji Ketua tini kita semua di ni tanda si petua ayamunu si peta. Jianu cuma putar dia putar cuma jianu nutup ni tahu mati.
1: Langsau eh awak kita ini kita cewan aini cewa itu muna le shale cewa itu muna nu luhih ni hitam dah metlu tak ni jenaka lu macam rock nanti nu cuma ni cewa itu naja.
2: Mane ni pacet nangan wa nyami to pacet no mane no kwe mehaga ni tin uchimi kwe tua pasu to tua pasu hani no tua tam yatan ne wani yat we ta paniga ne hat ne etatseda ne no e pacet na mane e pacet na wana ji mana ga hunti e pacet na hutin jiji tanti ete yatan pwe shiro ja ni nen ta si ne wa pito tsu mo da ya ne no ti ga ga chin de chin de chi a we te we ga win de ji ji ku i ko bi sen de ji ji ku i tu win na wa ji wa ba tan ne pia ge ma ji wa ba tan de ni gon ni ba wi a wa ne ji ba ji ji ta ta no ji a ne ne ji na ne ji no no tum de mi shi to go hu te u Kaji penyihan utam di tu antep pu misu suapi utam mana tu hiji tadi ni ujimi te mesti mehadi cewa ni yang ecu penyihan dihi pua e mana kah nan ecu magai senan katno cewa katno di nana cing kah kunen tahu kah itu penteman di u ane itu mide itu pun yang itu dahun wafna pepia atmi cewa ne teni nanti Ewang sih empu, ne pun tada ne macam, ne ne, jadi buah putih banyak pun istuab ini, cuma pun istuab mana yang jadi itu tisina, jadi itu penting, mwe jimina gong mwe ti jeji utmane yimun jimina gong mwe mishitogwa jiji mwe shi na mwe jimina gong mwe hiipu jimina tanji jibayman wane tate de mani gan ne menji da bata gan ti jeji dati me wate jimenji da bata me mani gan wat wasu da mada mishitama jibani yuna di jina na koku yiminan jahan di hina wane beto da jahani tukwan da bata mun na wane di hina wane ne gini yon di bende yun mami da ne
1: Hij speelde gewoon ziet, kom ook naar het maken, gaat bij het stijgen, gaat door het zien, dan is gaat de sasa. Dan is speelde, kom ook naar het gaan duelen met toch.
2: Ago, neem in, gaat men ook zien wat hij met dat ja, nee, gaat hij spelen, gaan we nu, net aan die mond wat het daar want ja, mok, nee, ga je goed naar die mond. Inu gamane kuat batu, maput ne inu peu gamane mo. Awene, mihku kahagat, ente putanan, me peu pistaan, peu me wapun peu jamin panti, kita put baji put witenan ja, mume tayat semangan ikut ne mistat spakat tenu mo ane anu, cewi hagat ntaran da, ne ne jiji kahat mane, awme. Ne pun aja panai ramat juga, ha, nemuhun, kiman je, jenai, suisa tu dihata ramat juga, suisa tu, muka, aku pun panu, pun aja pan, tuat ini nanti aku tengah inwasai panca, awane aku siaga, cawu aku ipat, tuat kanu antuk itu kat, ni opunan tuat, hati ni cuma, tuat ni ni opunan tu. No, mikut nama si cuen ina na, aku nih mikut buat aku tuat bimuan tu bintan, aku nih pernah naga, nih tu tuan aja, nih nutte macam si, niat pesami wahat, aku nih tahu je, aku nih tahu hati kini nane kunci, aku nih mikut set macam bawa.
1: Asyik aja di stanot, mestabat hutu kau mau nih hut, ilut ke mestabat hutu, si si, dunag del dagan ilusi tante mest, tuh.
3: καϊτάουετ, σε 50 ζήτη πάζουν, πεσάμι και εισπέλου με ουτάτε τα τχάνουτ.
2: Αχ, με την νιάμ, ναι, λάωτε τσι νάγουν, νιάνε νάγουαχ, ναι, μιχού που τους νάγουν ανή που τους είχα κασπιτανίσα, μου το γνώμανε. Έχουν μια τσικατόγουν, μια νίνα που τσου πουντάσε, που τσου πουνίγωτη,
1: Σε μας να χωμε να μας τον Τζοάνου Αχουστέν και Αχάου.
2: Εμά μινά με νεπαντή μαμνά. Μινά και τα βάζουμε στάδιν να να με στατσίφτω του Τζοάνου Αλεξάνδ Μικενζή εγώνου ενώ κάνα καθάχ και παίγουνου Αχού παίγουλια. Στο που έχω γάτ μότσι κοιμά ο του Ασημάν ούτε με τσιτσιούν ένα πέσι τάτα με γεμινάν και διότι να καγεμινάν. Μα είναι μια τσιτ Bunit no, kanu manu yat niya nuto nagatugutan pa yung no ahu pa yung wa manu si sibima kanu niya nuto nagatugutan yung samtam to no ahu neu sa yajito anja yung kanu miya menyo no sume pesami kilan kilan kita suja kanu manu ito yewin na jimamin jihuet no sume sa stamnen tuman na tuanen yung Nyamut ne chiwa tamaba tu de wana ne expandet ne no ji si in yu ne kiran kiman uttam chen katte wati no ji ga kant aguru twabist manu ji ga gat ne kwante ni mina leu bazil chana ji tazmai ji ja ne no upan upananu se tu twan ja awan mu chan da twente no ji ji si twan ma ji ji mi twan chen tende ja ji Itu yang mituan iban jah. Tama terhijau inu untuk menjawab data tentang ini nanti beranik ya dalam satu siswa tuh ni wajib jen itu untuk dia ya tuh mana itu tak ni. Dan liu mereka tanya ya tuh ya kau ni manusia nanti website yang tuh ni nama yang wajib jah. Manapun orang jinu tetino siwa jika tuh wajib tetini muat ya bayukan tuh wah. Wapmo mungkin wapmo de inu eta jah kemana ni John PC andu yang John di sini mah menepanja. Awane abang mau nutem punan si tu jamu ayam ni aja.
1: Semasa nak komat nani lusmo Jean Charles Pietaschou.
2: Awo yamen bersih.
1: Yamen cima mah jigan hi.
2: Awo.
1: Awo dah.